0: Alô, bom dia.
1: Bom dia, Murakoraka.
0: Sina, mwato, oi.
1: Tomás Caneta, e kumele wana mwatua, e pairo yonduwe.
0: Wana mwatua, hosha salamu wani yo.
1: Murakoraka hosha salamu, enda kivata woni inatu kumela.
0: Mete lwa urelo ba?
1: Wala murakoraka miwanshava, kimware kalsaka, hiyero, mamulbalia kao, kimane kikaravata, kiro kukeresha.
0: Iyo ituke kikaravata ya?
1: Ai mrokoraka dokansi yao.
0: Ya himi amiravo ya pweke.
1: Kiro ke kako meleleke mshova mluku.
0: Tora rapi yeo, ya tiko keresha?
1: Wala, ya tiko keresha mrokoraka kino alipela ka anapopansa wate wakawa.
0: Nani mbuna anapopansa? Antubula kamwerishe ni vale?
1: Mrokoraka?
0: Anapopansa hele ntukulu waka mwerishe ni?
1: Janeiro.
0: Kala aqui na contulo outubro, aqui na dezembro.
1: Ih, murocoraca Rio Janeiro.
0: Entulo a Janeiro, we atu tele que mora no tuma sai caderno sana mane. Atu arata u puela.
1: Murocoraca diso papa hichili zero aya.
0: Siso bacani, atu na kelelo holo.
1: Isalamu. Wala murokoraka mi salamu zopa kera kina wa hamu waraka lawa nindu wa kinalia niri amelia rumantu kava hama ama nira Sicilia wa heria mulpali hati Enrique Iskaneta mwanaka Sherson Tomás Fiel Tomás Flora Tomás Pelitu Tomás minyo murokoraka namla mwaka mahiyani wani iyo murokoraka kemale lavavo ukati mzuru kunava hamia
0: asante karero upuela
1: kwa shukuru
0: Ara trovo por aí e não chucurela. Oh, fica na. Agora com ela como é que eu me matava. Como é que eu acabo me matava? Agora trovo morita. Oh, thank you, Reaia. Mo thank you rea yo lela mama ati herani muswele na we mata baka kale 4 horas y 32 minutos papatira wali kela mi kare kare Murima, murima, murima. Pantro la wani ndomto ya sarami. Rahu. Mari hiria kawa.

0: mone phalam chinka mwe la kamte kwa nyu we ta kasana na kala omba ha no kana program chen ki hani yola mphanyer ye hisabo so khwala ne musuwele mar kamse am chinka ni hani wa speed 28 nikela huwa bahan to ekabzeti ya peyo ne bomba nini mutumi ha mosamosa nale an phela o opola nakala ka watu miheria atu omeka nale anerla o opoliha muni shukuri ore do trabayu ndathe wajamila watamela omoza banku o holo wo setlinki erojo number 102 natakele arami muhina 87 059 7955 casa sonal amkinka otepesha orera ni hisapo soku wala casa sonal munyakele mchinkanyu worerela worumele ya nivopo heyavo
1: O que a vovó está a cozinhar hoje?
2: Mais sabor,
3: mais vida,
2: mais sabor,
3: mais vida,
2: mais sabor,
3: mais vida
2: e tanto amor.
4: João, moquinha em pira. Olá, Nari. Amor, toma no pita na pia a pipi.
5: Vamos, tata.
6: A pipa, minha muta da pira.
7: Ei, correr o suelo, umbara.
6: Pipi, quem culpa de vir a mamvar a pira? Camureira e coro. Moncala era caiama mocoacha.
8: O coça macha boja sugar. Veio tai curu, mahaveira quem já é oja e comi. Quem dá vila caio já é comi. Inapem husueta puta. Muni pavela sa oja uia. Só calorei e la casoui suchasanho tampira. Hola, mami, rabo. Uhusu wa itaputa wa pipi.
9: Hey, ni usi va.
10: Korero wa lua.
11: Oh, una pia kutoka tini. Yeo, nitana iwola so siva siva.
8: Kai kai, kino tropelani. Sunu eroka la nesharia. Ipiriri kwa safranku. Ntoko hapa. Itaputa. Nipiriti sote posiva. Teo, mio kini hana kajioja saka sosi wa siva. Neto sinikika lihamira wene.
6: Pipi, kimu hawa na matavina nukutana wa mpiru ntare wana. Mini pavela?
8: Ayo, kiri muhina.
12: Mpakento kwa mio, mukala nusoja sosi wa, ni mrere lo soko ya, ni mukalote iliwa murima. Osi avanchene, okala avanchene, ni mpento wa wata.
3: Mashvida,
2: maisabo,
3: mashvida.
13: Oonya kamia na tinapea ni masabela pahi. Mahaa enali kanya ni tuto tene tinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Ni minutu miloko, kihana ya ocho wali pia rutu mutako tene. Bela, mahaya, ona unono wita tamansawe. Bela, mahaya morhe kuyo mano. Lelo nariveko, ni korea ya yanjano. Bela, mahaya, ona mavoni hantuka mutako tene. Ni hata manaka nkalo hakalelene. Masaka, Bela.
14: Smartphone musia ateko no onlima le yoni pop bibinzo mamsmabale muno murumela ka ya kapele mungwe haka menipedwawi na ve murumela ka mutani hiku ahonea bale hiyo no mulukiha nasi uo tamtinto musa ole pani orro melea ni mala burowena nano baba elocha telocha ya teko nuwira mutuma winyu ni mbahiwe ekarume musa enkwei heri ya omu kapele logo ni itandu wa protetori ya vituru wa mahala ni wene.
1: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida,
1: e tanto amor.
3: João, Muguinha e Pira, Olu, Nari, Andrá, Tomo, Nopita, Nape, Apipi.
4: Vamos, Tata.
5: Apipa, Nhamu, Tata, Pira.
6: Ei, correr o suelo, Umbara.
5: Pipi, quem culpa de vira mumvara mpira? Camureira e coro. Mumkara vira caioma mokoacha.
7: O que é essa moja sugar? Meu tai coro, mahaveira kinja oja e kumi. Quem lá vira caioja e kumi? Quem apea musueta puta? Muni pavela sa oja wiha. Só calore rihela kasowi sucha sanyu sampira. Hola, mami, rabo. Uhusu wa itaputa wa pipi.
8: Hey, ni usi va.
9: Korero wa luwa.
10: Oh, una pia kutoka tini ye, onitana iwola so siva siva.
7: Kai kai, chino tropelani. Sunu eroka la nesharia. Ipiriri kwa safranku, ntoko hapa, itaputa, nipiriti sote posiva. Teo, meo kini hana kajioja saka so siva siva. Neto sinikika lihamira wene.
5: Pipi, kimu hawa na matavino nikutano mpiru ntare wana. Mini pavela?
7: Ayo, kiri muhina.
11: Mpakento komio, mukala nusole so siva, ni mrere lo soko ya, ni mukalote ilu wa murima. Osi avanchene, okala avanchene, ni pento wa wata.
2: Mashvida, maisabo, mashvida.
12: Dodoma, mwiwana nomosa wukumelebo wa Tanzania. Umbrume liwa, mitana sa Afrika Austral. Neriere wa Afrika, wopireka miaka miloko mili ni tanu. Egulusha wa Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili ni taro. Ni sini kala sopa kiwa ni Peru ni sekena kone mola iniriwa medicinal ela tiwi ini kaliheria ekumi ya mwele nini pakato ibaze solili ikani ni suru pale mto komutro pa ni pavelawe nini wadela ni kuwa soko wanelea saplash tikwene ni iforu sapeve te mungwe hato Dodomogo akala wera onirwano etonyero inihime wera veke kai ikulusha wa Dodoma muruba ukure la niwa ya nogo onirwa etonyero inihime okala eke kai KFL yole mpwa makodo roto doma nyumu maramatuma mwavikele alipo antumiha e waraka vale mpwale ya vamirele lo sotene mwiwanano la antumihawe wawi mpaje ihisapo so kuwala mumpavele urupa sana mumatele ekunusha wa doma tiore ra nioro romelea nipanya na ya mudate ori ika Afrika mpanta wa naili onakala portu wohi ya poro mpakiwa ya akala maporo sintumihiwa ya elapo yotene Bapela kwa suwa resikina, sato doma mwate arami ni 87-187-0001. Walamu hinama email @kpl-mbk.com. Munipanya uwa kuvea.
0: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida,
1: e tanto amor.
13: Ei, maneira nenhuma tem aí o nápia.
14: Muki suami himulupalia ketu, miyo kapivela pahi usuele sheni hiliwa mhusiula
15: korero siva.
13: Mkino lele ni isiri sahu, mkumeva hii.
7: Mwala nietu, ngarani wa mirava. Miyo kinimo usueli hani mirere lo sintunea.
14: Eke kai.
7: Ayo, eke kai. Nerele lo nioja orera, Yohana ubahaniwa.
14: Kwa shukuru pipi, oroka la wira, amu harakarimu emelela, ninokana na mwanewani, ikuha ikina, mkinona mota watu mayoja nkitimani ya mwili, wawika avahase. Masi kikiwa wira muhano, munu nipaka mashinta ni mirelo soko yopanya.
7: Yokwea. Kinape yoja yoke upanya niyo siva. Niyo singisi wela wihana wira yoja saka so siva siva. Ntoko mtoni hero, ehopa ikiti nakala ehopa yo wuma.
14: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo foka lotu maka.
7: Isote pa orere la wekume. Namu sote na kado jaka.
14: Ni wunke lorate ene. Mugishuti hewape ya sisa pipi.
7: Ayo, atu ote na nirere la oja orate ene. Kila ulaka toyela. Okatisha ni mbali hanyo mhilile oja indu hele kumi.
14: Kinona wira wika ni sumana.
7: Etu, ngaruha ni parate mosa. Oni kaweli wa muhusi mosa wehopa yuguma mbira vola. Mubahe mwate lo orere la wawiena. Akuse ava hama raweni anaweto.
4: Mukore hopa yo uma nakala ikiti ipirir kwa samulya kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurima osiva vanjene okala vanjene ni mpendo wa wata
2: maisabo mashvida
15: itanto mo
2: mashvida maisabo mashvida
16: Owanya kamiana kinapia ni masabela pahi mahaya nali kania ni tuzo tene tinapeaka bela toko ya ni wako vea ni minuto miloko kihana yocho wali pia rutu muzako tene Bella, Mahaya, ona unono wita tamansawe. Bella, Mahaya morhe kuyoho mwano. Lelo nariveko, ni korea ya njano. Bella, Mahaya, ona mwavoni hantuka muzako tene. Ni hata mwana kankale uhakalelene. Masaka, Bella.

Anarwa di Amina Waziri amanke Osed Diabrili Omekuku. Anarwa Profesori Masaina nawe hava Manekash Manekash Manuel unamtekeliwa. Anarwa di Lulu Julio Kalavaria Vale amanke awa namlopanola. Anarwa di Abel Nwokiwa. Anarwa di Litush Alvaro. Anarwa Amara Ama Kuvea. Anarwa Ahamisi Adriano ala manke opilotu. Now hala Asimoni Antonio. Anarwa di Ana Makiteria. Hakula alika ni Harikitu Mustafa ala manke wana koma. Hakula alika ni ha Amusi Alala. Ora tenesha na vehia na saa pavela shahu. Moradi umuni hiku na nolelo. Wira na ve alika ni ha. Sipo ni ndroa musulu na Amusi Alala alika ni ha ya sakandia huko ha. Nihimea ya nendi. 7 horas e 33 minutos. Vahosha wa mala batiminku. Dia 5. Mweri wa julho mwaka wa 2026. Ele tuka tunembide. Nengu kwenda. Ahini were ya sipo na hehererie. Nengu kwenda. Wanyo nyatifa uisu ntakasa.

0: Rádio Moçambique, Nampula.
1: Munigurana Rádio Moçambique, nimita com sawa essa nulba ne makua, maproni ma 765 kilociclos o acula e segundo, ne banta a 392 metros em onda média, FM 90.0 MHz. www.rm.co.mz. Mo internet mo kala ntamla tamo te ko sa huyo ka tula ba mpatani mo ndiwa ona kala porto ni wren liwa maproni ma 90.3 wangoshi 89.5 o malema 87.6 o shoka jamaro 88.5 MHz no halla ona tukula sa malu ma patani e ni mte ko yes kanle sana koso nka hayava.
2: O que a vovó está a cozinhar hoje?
3: Mais sabor,
4: mais vida,
3: mais sabor,
4: mais vida,
3: mais sabor,
4: mais vida
3: e tanto amor.
5: João, moquinha em pira. Olá, Nari. Andro a tomar no pita na pia a pipi.
6: Vamos, tata.
7: A pipa não é muito da pira.
6: Ei, correr o suelo, ombara.
7: Pipi, quem culpa de vir a mamvar a pira? Camureira e coro. Moncala vira caiama no coacha.
8: O coacha macha boja sugar. Meu tai coro, mahaveira quem já é oja e comi. Quem lá vira caio já é comi. E na pé a musueta puta. Muni pavela sa oja uia. Só calorei e la casoui suchasanho tampira. Olá, mamãe, Rabo. O russo vai estar puta a pipi.
7: Ei, não se vá. Correr a lua. Oh, onde é que eu estou com a tênia? Onde é que eu olho só se vá, se vá?
8: E cai, cai. Que não atropelani. Se eu não erro, eu não sei a charia. E priri com essa franco. Não estou com o rapaz. E está puta. Ni priri só te possível. Teo, meio que nem a naca e olha saca só se vaciva. Neto, se ninguém cai a mira buene.
7: Pipi, que não havia na matavina no cutano ampero no tarelona. Muni pavela.
8: Ayo, que rimuina.
9: Mpakento comio, mocala no solha só se va, ni murero lo soquea, ni mucalote lua murima. O se avanchene, o cala avanchene, ni impento o ata.
4: Mais vida,
3: mais sabor,
4: mais vida.
10: Dodoma, mui wanda no moça, wuku melapo wa Tanzania. Umbrume liwa, mitenza wa Afrika Austral. Negere wa Afrika, wopiereka miaka miloko mili ni tanu. Ekulusha wa Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili ni taro. Ni sini kala sopa kiwa ni Peru ni sekena kune mola iniriwa medicinal elatiwi ini kaliheria ekumi ya mwele nini pakato ibazi solili ikani ni zulu pale ntoko mutoka ni pavelawe nini wadela ni kuoso wandelea saplashti kwene ni iforu sapeve te mungwe hato Dodomogo akala wera onirwano etonyero inihime wera vekekai ikulusha wa Dodoma murupa mkute lanigua ya nogo onirwa etonyero inihime okala ekekai KFL yole mpwa makodo roto doma nyuma ramatuma mwavikele alipo antumiha e waraka vale mpwale ya vimerele lo sotene mwigwana wala antumihawe wawi mpaji ihisapo so kuwala mpavele urupa sana mmatele ikunisho to doma tiore ra niyoro romelea nipanya na ya mudate ori ika Afrika mpanta wanaili onakala portu wohi ya poro mpakiwa ya akala mpuro sintumihiwa ya elapo yotene. Bapela ko suara sikina, satu doma muare arami ni 87-187-0001. Walamu hinama email @kpl-mbk.com. Munipanya wa wako vea.
11: Pole, pole, apia poma amkinka ote peshorera. Kaza sona alamuma panya mkinka odverikana. Okuma alir liwena mwane, anashulu, amkinka orromele ya olipaneya ni ote peshorera. Mwanimpa yola mkinka mwelaka mtekwanyu, weta kasa nandaka la omvaha, no kana mpura mshengi yohanyi yola. Mpanyariye ihisapo soku wala, ni musuwele mara kamase amkinga ni hani wa spiriti vintu oitu. Nikela huo vahanto, ekamizeti, ekapeyo, ne bomba. Nini mutumiha mosa mosa, nale anipela uo pola. Nakalaka watu miheria atu omeka, nale anerla uo poliha. Muni shukuri ya wanita utrabayu. Ndete wajamila, watamela omoza banku, oholo wa setilinki. Elojo namba 102, natakele arami muhina wa 87, 059, 79, 55. Kaza sonal, amkinka otepesha orera, ni hisapo so kuwala. Kaza sonal, mnyakele mchinkanyu warerela, warumele ya nivopu heyavo.
2: Ukika vovo sta kozinyar hoje?
3: Mais sabor,
4: mais
3: sabor,
4: mais vida,
3: mais sabor,
4: mais vida,
3: e tanto amor.
12: Munira nyu itele go nape
13: mukiswa mhe mulupali ake tu niyo ka pavela pa hiswele sheni hiliwa mhusiula korero siva
12: nkino lela ni siri sao mukume ba hi
8: bala ni tu ngarani ba mirava mio kini mosweli hani mirera lo sintunea
13: eke kai
8: ayo eke kai mirera lo ni oya orera yohana ubahaniwa
13: ko shukuru pipi oroka la wira amara karimu emelela Nino kanda na maniwani, iguha ikina, nkino na mota watu mayoja nkitimeni ya mwili, wawika avahase. Masi kikiwa wira muhano, munu nipaka mashinta ni mirelo soko yopanya.
8: Siyoko ya, kinape yoja yoko yopanya ni yosiva. Miyo singisiwe la wihana wira yoja saka sosiva siva. Mtoko mtoni hero, ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
13: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo fokalo otu maka.
8: Isote pa orere la wekume. Namuso otena kato ojaka.
13: Ni wunke lorate ene. Mugishuti he wapi ya sisa pipi.
8: Ayo, atu otena nirere la oja orate ene. Kila wula katoyela. Okatisha ni mbali hanyo mhilile oja indu hele kumi.
13: Kinona wira wavika ni sumana.
8: Etu, ngaruhani para kemosa. Oni kaweli wa mhusi mmosa wehopa yungu mambira vola. Mubahe mwatele uorele la wawiena. Akuse ava hama raweni anaweto.
14: Mukuore hopa yungu manaka la ikiti, ipiriru kwa samulia kufaranku ni macho wakute sumana ni mukalimu kiliwa kamurima. Kosiva vanchene, okada vanchene. Ni mpendo.